0: Dakle, glavica, goščica, grafičar, Ivan Paškovski, Lipa Rog, Risnjak, Runolist i koji još? Dakle, planinarski dom. Vugrovec, Hunjka ili Kulmerica?
1: Pa ja bih rekla Vugrovec.
0: Vugrovec, tako je, Vugrovec. Hunjka i Kulmerica su planinarske kuće. Jednako kao i Grohot ili Kameni svati, Kladeščica, Lojzekov izvor, Risova jazbina i mislim da je Vidovec. Vidikovec u pitanju. Sedmo pitanje za vas, Irena. Koliko zastupnika ima Gradska skupština Grada Zagreba u trenutnom 28. sazivu? Evo, zasjedaju danas. 47, 49 ili 51? Koliko zastupnika, dakle, ima u Gradskoj skupštini? 47, 49 ili 51?
1: Rekla bih 47.
0: 47 je točan odgovor, 25 zastupnika i 22 zastupnice su nam aktualne. Osmo, koliko je duga najduža staza na Medvednici? 15, 30 ili 45 kilometara?
1: Ha, možda
0: Irena, 30. Irena, dakle koliko, 15, 30 ili 45?
1: 30.
0: Ne, nažalost ne. Vi ste prepošteni ljudi, ja vam ponovim pitanje, ne bi li vas navela neki drugi trag, ali ne, vi pošteno i nikako drugačije. Cijenim, poštujem Irena, ali nažalost ništa od ovoga ne bu danas. Više sreće vam želim drugi puta. Mi smo vrijeme pozdrav potrošili. Hvala našim pokroviteljima Hrvatskoj lutriji i Purini Pro Plan, ali ove darove će pokupiti netko drugi možda već sutra.

0: mesu, ona potrči prema dizelu, onako, mm-hmm. to, i kad iziđemo van, onda najčešće ima štopanje sa sve četiri.
1: Mm-hmm.
0: Ako je vani nekakvo prohladno ili kišno mm-hmm. vrijeme, mm-hmm. nema šanse da idemo negdje. Nema mm-hmm. šanse. Vraćamo se doma. I mm-hmm. to što treba obavimo na pelene.
1: Mm-hmm.
0: Znate, ne voli kišu nikako. A i
2: e, poznato mi je to.
0: Eno vidite. Čovjek mm-hmm. ni u čem na ovom svijetu nije sam.
2: Da, da.
0: I sad, kad smo već pri kraju našeg razgovora, jedan mm-hmm. vrijeme ističem.
1: Mm-hmm.
0: Za kraj, nešto što će se i vama svidjeti kao i mnogima koji imaju životinje ili koji bi željeli imati životinje. Najčišći oblik ljubavi često dolazi mm-hmm. na četiri šape.
1: Da, baš da. Lijepo, jasno, evo, to je baš lijepo.
0: Eto,
1: hvala vam
0: moja.
1: Puno.
2: Potpuno
0: uživajte.
2: Se slažem, pozdrav svima.
1: Hvala vam puno, pozdrav i vama. Mm. Doktore Pezo, jedan poziv imamo dugo na čekanju, pa evo,
0: može.
1: Samo prije kraja
0: može, još
1: jedan,
0: tiče,
1: jedan poziv. Dobar dan, oprostite što ste malo dulje čekali, izvolite.
2: Dobar dan, još sam ja.
0: Jeste.
1: Izvolite,
2: Isuse,
1: pitajte.
2: Bože, čujem vas puno dugo i čuvam se, slušam, imam i ove avione sa strane jer sam blizu aerodroma, ne?
1: A blizu aerodroma, dobro.
2: Aha,
1: recite, kaj ste htjeli pitati?
2: Imam mačku koja je malo stresirana zbog baš tih aerodroma.
1: Aha, zbog aviona.
2: Ali, uh-huh. Da. Ne, to vam je bilo ono, jedan dan ono, kad je naša Hrvatska, ono, za vrijeme Rusije, he? Kad smo bili ono drugi, ne? Kad je bilo pucanje
1: dobro.
2: I sve skupa zajedno i mačka se malo istretirala, bila je sa mamom i tatom, a ja nisam bila tu i oni
1: kad
2: nisu znali
1: kako
2: reagirati. Kad je vatromet bio,
1: dobro, okej. Okay. I okay, boji se vatrometa, boji se zvukova,
2: je
1: li tako?
2: Ne, od tad je traumatizirana,
1: aha.
2: Ali evo, polako se počela prilagođavati meni, znači to me je već prošlo, ne znam koliko, 12 godina.
0: I recite
2: godina,
0: ovako,
2: ne?
0: Što bi bio dobar savjet koji bih ja mogao vama dati?
2: Dajte, molim vas.
1: Kako da se više ne boji, jel tako? To vas muči.
2: Ja znam da sam trebala biti tu u tom trenutku kad se to dogodilo, jer znam kako bi to ispalo drugačije.
0: Da.
2: Ali mene nije bilo u tom trenutku.
0: Ali gledajte, vi ste u sadašnjem trenutku pored nje, dakle vi ste u sadašnjem trenutku na mjestu na kom trebate biti i u kom se vaša ljubimica osjeća najsigurnije. Znate, kad je blizu vas, ona s vama razmjenjuje svoje osjećaje. Vi na svoj način, ona na svoj način, a u konačnici, kaže, dok sjedimo pokraj životinje, tišina više nije prazna.
1: Eto, baš eto, lijepa
0: do,
1: izreka
0: za kraj.
1: Za kraj
0: imamo
1: pjesmicu.
0: Jednu pjesmicu.
1: Može, kaj ste
0: odabrali? Koja se zove Noćas,
1: mm-hmm.
0: pa bi rekel ovak, ko je obećal, je obećal. I nek čuje sad, kaj je obećao.
1: Može, evo čujemo pjesmu, slušamo pjesmu Noćas po izboru doktora Vladimira Peze.

kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš, pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam, v Donjem gradu. Ti si ostal tu na griču, samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal. Da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada.

Ti si isto kak i ja, jako se zmršavim. Već je skoro na nas dva, saki zaboravim. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu. A i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju, tvoji stari znanci. Gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

0: Zagrebu. Tu sam u svom nebu. Tu sam toliko blizu svom ringu i Parizu, Bostonu i Londonu. Tu sam na dragom tragu, starom Vavelu, Lvovu, Pragu. Na Zriniću sam na Griniću ili u kakvom drugom Green Villageu.
1: U Platana aleji rastu svi moji trofeji, svi moji Versaji i Juliji i Maji, svi defileji i propileji, svi Concordi i Koliseji i

0: sienne над Сляменом.
1: Добрий вечір. Добродошли у місяці весіни четвертком Радіо Слємена. Я сам Брянко Ворошич і ваш сандомачин слідячих сад времена. Ову вечір «Зим зелених сіна» посвятить ćemo стиховима, текстовима у забавної глазби, кое je написав наш бивший колега Маріо Михайлєвич. Prije 7 dana svirali smo skladbe Branka Mihaljevića, a ovoga je četvrtka red došao i na njegovog sina. Mario Mihaljević je radijski voditelj, novinar, pjesnik, kompozitor i tekstopisac. Rođen je u Osijeku 1951. a na radiju surađuje već od 1970. Tih 70. godina uz voditeljsku gradi i karijeru tekstopisca, pa je počeo pisati stihove i rime za razno razne izvođače, a najpoznatiji od svih tada su bili Novi Fosili. Prije 2 godine objavio je knjigu o tom popularnom sastavu uz koji je bio od njihovih početaka, Novi Fosili, bend ljubavi i sreće. Stoga odabir glazbe i započinjemo sa 6 hitova starih Novih Fosila. Volim te od 9 do 2, Ja sam šef, Razumljiva pjesma, Mali Čiro, Li La Lo i Ma nemoj. Sve te šaljive i poučne tekstove napisao je Mario Mihaljević.

Ponekad mi se učini noću da kaplju kiše. Ponekad zaboravim noću da ničeg nema više. Gledam kako kiša na oknu njeno lice riše, a zaželim